دی ربل سنے خواب کش شدان سے واری وات بیا ہوا اگو تو اس پیدان ایور در خیر کے مولا باب امرتائی کو فیا خو خوارد کے مطرح خود